emre ni nie kwasi eda bia sepremo eto epai mu a ade mo dro kwa breje mi ne mabadwafo ebetrase said the open soul radio 104.7 mpenimfo asante my gana my eni obi a apomode ehohia ye ntino ebetrase betwetwe nkomo edefa yapomode ho sable year odoma nkoma adom wo ama wetimi timen kan die menim se apomode no ewo hopa die no ho edodo no kakra no so esere wutwe die ampon se wono ankasa enye ne yare safo na ene enkomo aye babe die yi wonso enye mu echefa mapo mde jumedie no sede debda ne de nyina yeye no no ye de ye bota ye pa ne se ye be kire kire na nka ye betimi a yade akura ye si ano kwan kura enu nti brano brano bia no mo amunim de ye de ba bia no e ye kwan a yade e fa so ba na ya chechim sede ye be ya ye betimi ye si ano kwan na ahoden etimi aye ye chefa yade ya enu nti momo ye hwe ye hu ye pa obi nyom wose amama nkama sem ni nyina ye yade ye a obi benya wo nso a yade kuro ye a mese se ne ohunu se pedini bi anka se bempredu asa osipi esita yade enti ye beso no mumpo ene wetimi afroka wobitimi kwakoda nyame ase na se dan nyina ne se wotimi nya ho den enante efri ni piem ekɔ nasem na kyese yade ehun ya papa papa papa papa enunti sebre bia radio station bia som se wo chere afa pomdin ho amesrew mempuputi na mapomdin dwumadie no se de da ne da nyina meka no yenko a ene ya pomdin dwumadie a wo mu a ewanim die ewon habanuro mu ene adokotafo a akwaje ntitie wo school mu etenase bom yebe wie no na wo munyina akobenkrom ene etitiri ni eninti a eba enye asemwa ene me wo professor emeritus in medicine enje oba ena ye wo doctor doctor of philosophy enso eba sadia na wo twetwe mu ye hye ye nkomodie no yade beberebe no efiri ye jale ene eba ni jale no nso aduane ne bekwa ho a ne firi ye mfuom emfuo mu no nso akuafo na hwe ho enti ye hwe sɛde akuadwuma no esi kɔ ene apomden enso nsɛm a ewo mu